0: inhlanhla kwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Vugani,
2: Inanda 88.4 FM.
3: Umjabulisi lo ulalele isiqhi sase-Afrika nohlanhla umfoko angwenya.
4: Izinsizwa zanamhlanje, lamakwa lazifuna ukwenza ukuhle.

Kwa tinu matangeti kipuchi ya kumpolo. Sijano njinda baze kati mtaka kakuma chukwe.